0: بدن کا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم.
1: ساتھیوں, وشیش جمالا کارکرم میں اس سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا.